0: 国公民经检测确认感染汉坦病毒。西班牙首次十号从红迪厄斯号游轮撤离的14名西班牙公民中，检测结果均为阴性。世界卫生组织11号表示，截至目前，共确诊7例是疑似病例。世卫组织称，此次疫情目前共造成3人死亡。由于此次潜伏期可长达6周，世卫组织警告。 未来数周仍可能出现新的事件已出现死亡病例。世卫组织的评估仍认为，此次事件对群构成的风险目前为低。欧洲疾病预防控制中心也表示，出现有限传播。由于汉坦病毒本身不易在人际间扩散，因此不太可能在欧洲形成大范围传播。此外，欧洲不存在传播该病毒的主要啮齿动物宿主。
1: 也降低了该病毒在当地持续传播的风险。近期，日本高市政权解禁杀伤性武器出口，推动扩军修宪等一系列危险动向，引发日本各界反对和担忧。日本龙谷大学教授松岛泰胜指出，若高市政权继续推动修宪和扩军路线，不仅冲击和平宪法，也给地区和平稳定带来风险。
2: 今の今日本の非核三原則をやりたい、日本政府が考えていることはですね、核兵器を持ち込ませると。これまた本当にですね、これまでの平和国家としての日本がですね、本当に核に関してはですね、非常にもう制限もなくですね、そういった意味で非常にですね、懸念していることであります。近日。
3: 日本设立国家情报局相关法案，已进入参议院审议。松岛泰胜担忧，一旦相关机构成立，可能限制言论自由，并重现战前所谓以国家安全名义强化社会管控的趋势。日本政府にとってですね、都合の悪いですね発言をしたりとかですね、報道をしたりとかですね、を取り締まる。 まあこれ政党の活動もそうでもそうなんですけど、自由なですね、規制する、そういったものですね、圧力を加えることを目的としているのではないかと思う。日本は、ターニングポイントだと、ターニングポイントだと思ってますですね。ですからですね、まあこういった平和国家、日本のですね、をこれからもですね、続けるためにもですね、
1: 憲法9条は書いてはならないというふうに思います。こういった、日本型軍国主義っていうですね路線をですね早く改めるというのがね、犠牲になるのはですね、この日本の国民、一般の国民なんですよね。針对美国总统特朗普对媒体称正在认真考虑将委内瑞州。
4: 委内瑞拉代总统罗德里格斯11号表示，这根本不在考虑。委内瑞拉人民始终珍视国家独立，他强调，委内瑞拉将继续捍卫完整主权和独立，并指出推进外交合作才是正确道路。海地总理菲斯艾梅11号表示，由于当前安全局势恶化，海地无形总统选举，政府希望年底前举行第一轮投票，并于 2027年2月7号前完成权力交接。菲斯艾美表示，政府正寄希望于多国参与的镇压黑帮部队部署，以及部队能力提升，为年底举行选举创造条件。近年来，海地深受帮派暴力、政治动荡及经济危机困扰，武装帮派目前控制首都太子港大部分区域，持续恶化的安全局势严重影响国家。